0: 英
1: Yezi kənətlərini gülləndiriş
0: 优势
1: Evzellik
0: 优势
1: Evzellik
0: 家禽
1: Öy kuşları
0: 家禽
1: Öy kuşları
2: 音乐能上了看电影
3: 听到歌的
4: 马冬梅
5: 什么冬梅啊
4: 马冬梅啊
5: 马什么梅啊
4: 行大爷你先凉会儿吧啊
5: 好嘞
2: 学交流光影饱和